0: Bine în creș, pentru tine un drog nou. A ce trebuie, ce-i bine să te țină la înălțime, să te întorci la mine ca un eco.
1: Un eco. Un eco.